Ja, vi det endte vi at lære om god minde, det var så jeg her, det var Lisfreds Berg og Terje Vestergaard som sang for åkken. God minde, ryker om løyve. Og der kan man sige, at det som Jon Bjørten han kom vi, Jon Bjørten Nutsjager, det var utrolig nok som ryker i åkken av lust etter hånden. Så det var nok det som vi tatt ut der, en sending, kan vi intervjua Jon Bjørn Nutsjager. Så du skal ha takk for at du lustet vi, og vi vannet det at du var verandre her i Lundene, du en nekkert fyr framme.

Thank you, Lord. Don Moen, og dette var ikke Tjago Gorun, som var Tjago Gorun Rajani. Og vi er kommet til enden og sendte ikke ned at jeg nevner dette, at det var en særlig konsert i Salt Leakvalde, 16. februar, klokken 20, ved en rytmisk kor i Løvdene som kalles Låt, ikke Låt, men Låt. Det var så i Salt Leakvalde, 16. klokken 20, og i Løvdene Sonnekvalde, den etter, 16. februar, klokken 20. Så...

Vi vil gerne fortælle dig om Gud. Og det vil vi gøre ved at fortælle en historie om Guds folk, israelitterne.

Jeg skal bjøre dig velkommen til Hendan Richard der. Og vi har i dag en sinte af tonelike, en samråd ved Kurs Christensen, som nekvaføringer tjennest vi. Og jeg halte vi har et afhørt emne, som vi prater om. Så velkommen til Omvendte.

0: Vi får så høre en optøke ved Kurs Christensen, som er just fælder derinde.
1: Ja, så har vi ringet op til Danmark, nærmere bestemt Nexø på Bornholm, og der har vi en, det er ikke for mig sagt, en færøven.
2: Absolut ikke.
1: Velkommen, Kurt Christensen.
2: Skal du have. En meget stor færøven.
1: Ja.
2: Ja. Det er ikke at sige for meget, at færøerne lever i vores hjerte altid.
1: Så og det er selvfølgelig for lytteren, der ikke ved det, så er det grunden af den, at du har boet heroppe i nogle år. For hvor mange bliver det? Er 15 år siden snart?
2: Ja, altså, vi kom jo i 89, ikke? 1989, og så boede vi der godt og vel 3 år.
1: Ja. Og det har sat sin spor i jeres tilværelse?
2: Ja, men det gjorde det jo. Det var jo der er ingen tvivl om, at det var Guds kald og ledelse, at vi kom til Færøerne. Og vi kom født også i den der økonomiske krise, der startede i 1989. Så på en eller anden måde, så var vi også med til at bede for Færøerne mange af de ting. Og vi oplevede jo også på det tidspunkt en meget stor velsignelse, en bøndens velsignelse, vil jeg sige, som jeg også tror har præget mange siden. Vi oplevede noget sammen i den tid, og siden har vi været på mange besøg på Færøerne, og på en eller anden måde, så fornemmer vi, at færingerne har skrevet os ind i deres historie, og vi har skrevet færingerne ind i vores historie.
1: Ja. Det er der nok ingen tvivl om. Kurt, jeg tænkte på netop det bønneliv, der var dengang i 90'erne, da Færøerne virkelig var i krise. Og det kommer af, nu begynder man at snakke om, at fiskebestanden går ned,
2: okay,
1: og ynglen og så videre, alt det går ned. Og så tænkte jeg på, at der var jo meget bøn i forbindelse med netop de ting, og fiskebestanden var gået ned, ingen fiskeri og sådan noget. Så kom jeg selvfølgelig at tænke på, at de bønder, der blev bedt dengang.
2: Jamen, altså, selvfølgelig skal vi ikke overdrive, men jeg er sikker på, at vores bønder sammen med mange andre på Færøerne, også fordi færingerne gennem historien har været vant til at måtte bede, altså igennem forskellige kriser, også når ikke der var mad nok, så har man bedt om, at der må komme grint, og så kom der grint, og jeg kan da huske tydeligt, at vi stod der ved havet, og vi bad simpelthen Gud gør et under, og fisken måtte komme tilbage, fordi fuglene forsvandt jo også, når fisken forsvandt, så det var en regulær krise, og jeg mener også, at Gud virkelig hørte bønden og sendte fisken tilbage igen og gav gode tider igen, og det tror jeg de fleste færinger forstår, det sammenhæng, at det beror også på Guds velsignelse, at der er føde nok, og så skal man selvfølgelig sørge for ikke at plyndre havet på unaturlig vis.
1: Der har jo været meget snakket om netop de forhold, der var gældende dengang om fiskebestand og sådan noget, og jeg tror man er nok enige om, at der er mange af de fiskebestandens forøgelse, som hvad der skete, kan man egentlig ikke forklare biologisk. Det tror jeg også, at biologerne er enige om.
2: Ja.
1: Så det kan man så skrive sig på øret.
2: Ja.
1: Som det er altså Gud hører bøn.
2: Ja, men altså, man kan sige, at den dybe gudsfrygt, der ligger i det færøske folk, den er for mig betagende. Altså netop igennem generationer, man har været afhængig af Gud. Og jeg vil da sige, gid at færingerne vil blive ved med det, lige indtil Herren kommer igen, at være afhængig og gå bøndens vej i alle former for kriser.
1: Kurt, jeg ringer til dig, fordi at vi har snakket sammen et par gange, og vi har været lidt inde på emnet, at Gud hører bøn, og så er der mange gange, at troende og folk, der måske har lidt, skal vi sige, lidt periferisk forhold til Gud, oplever, at Gud hører ikke bøn. Og det præger deres liv meget. De kommer i krise og kan komme dertil, hvor de siger, vi ved slet ikke om der er nogen Gud til, hvis det her skal være en virkelighed i vores liv.
2: Ja, det er
1: Det er store spørgsmål.
2: Ja, det er store spørgsmål. Og det berører os jo alle. Jeg har jo selv oplevet det, at hvor jeg har bedt meget og haft mange bønneskoler og undervist meget i bøn. Det gjorde jeg også, da jeg kom fra Færøerne, så har jeg undervist i utallige bønneskoler. Ud fra det, at bede på en sådan måde, at vi får det, vi beder om, så jeg kender godt princippet. Og jeg blev selv ramt af cancer sidste år i august. Blev det konstateret, og det viste sig, at det var en cancer, der havde bredt sig til lymferne og også en såkaldt gisttumor, så min krop var fyldt med cancer. Og så jeg har oplevet at gå gennem den smerte, det chok, og også gennem den hårde både kemokur og stråler, som mange må gå igennem, og også det her store spørgsmål, hvad nu? Og Gud, hvor er du henne? Og hvorfor sker det i mit liv? Og de her ting, dem har jeg da vendt mange gange. Men så har jeg så oplevet, synes jeg, meget realistisk, at i hele forløbet, så kom der virkelig en Guds fred, og jeg landede der, så måske egentlig meget logisk, men for mig blev det en meget stor trøst, at hvad enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og det landede ligesom min tro, at det er jo ikke bare det her liv, der er et liv efter det her liv, det er det egentlige liv, og mit liv, det er bare i Herrens hænder. Og det har jeg fundet en meget, meget stor styrke ved. Nu fik jeg så at vide, at der var ikke nogen suspekte celler, da jeg fik den sidste scanning, og det glæder jeg mig derover. Og jeg synes også, at kræfterne er ved at komme tilbage igen. Så jeg kender spørgsmål, og så vil jeg også sige, at det er på Rigshospitalet, som også mange færinger kender, på patienthotellet osv., så talte jeg med utallige mennesker i samme lidelse, også mennesker, som slet ikke har nogen tro, og mennesker, som også har mistet deres tro. Så det blev sådan en næsten en stor sjælesorgsomgang for mig de mange uger, jeg boede der.
1: Du nævnte ligesom nogle kategorier der, blandt andet siger, har mistet troen.
2: Ja.
1: Og siger måske, udtrykker sig, at der kan ikke være mening med det her, og derfor kan der ikke være nogen skaber og nogen Gud. Det er jo et spørgsmål, som vi møder meget.
2: Ja, og jeg tror altså, at det er netop selve kernen i troen. Hvad er det, vi tror på? Altså, tror vi på vores egen tro? Og tror vi kun, når vi ser noget? Eller tror vi også, når vi ikke ser noget? Og tror vi under alle forhold? Og vi har jo faktisk nogle meget stærke kapitler i Hebræerbrevet, kapitel 3 og 4, der tales om Guds hvile, og der tales om dem, som på grund af deres vantro ikke gik ind til hvilen. Og det var jo den historie, hvor de sagde, at Gud iblandt os i leje, hvor de ikke kunne finde for vand i ørkenen, og så slog Moses på klippen, og så væltede der vand frem. Og det viste sig faktisk, at klippen fulgte med, og Gud ville lære dem den lektie, at tro under alle forhold. Og så behandler Hebræerbrevet selve den troens hvile, og siger, at vi skal stræbe efter at komme ind til den hvile. Og det mener jeg, det er at tro på Gud under alle omstændigheder, alle forhold, også når alle odds er imod os, også når vi mister noget, eller mister nogen af vores kære, eller vi bliver ramt af sygdom, så er det Gud, at vi tror under alle forhold. Tro er ikke en præstation på et bestemt punkt. Gud hører bøn. Jesus helbreder i dag, som han gjorde forud. Der sker mirakler i dag, og det glæder vi os over. Men det er ikke alle, der oplever det. Det er ikke alle, der oplever at blive helbredt. Det er ikke alle, der oplever et sådan ondt i deres liv. Mange, som jeg selv har måttet gøre det, går igennem store prøvelser og trængsler. Men Gud er den samme. Og jeg tror altså, det er meget vigtigt, at troen lander der, sådan så ikke vi kommer ind. Og fordi når man mister troen, så er det fordi, det er et skævt gudsbillede. Og derfor er jeg meget ondt af de mennesker. Jeg forstår det jo godt. Jeg forstår godt, bitterheden kommer op, og hvorfor Gud og nogen siger, jamen så vil jeg, når jeg har mistet, hvis man har mistet et barn eller tæt på, så vil jeg ikke tro på Gud mere, så kommer bitterheden mod Gud op. Men den, er der noget, der er skadeligt, så er det det. Prøv at tro, at Gud er Gud alligevel. Og så må man måske bag ved det hele, selvom man ikke

0: stå og sige, Gud har måske en eller anden mål og hensigt med det, det ved vi ikke. Gud er i hvert fald ikke ond. Gud er en god Gud. Og så prøve at hvile der, at på en eller anden måde, så har Gud en vej igennem det hele. Det er der mange, der har gjort, og egentlig er det den stærkeste tro, det er ikke dem, der har set kæmpe under og tegn. Den stærkeste tro er dem, der har set mange lidelser og kampe, men alligevel tror.
1: Hvad vil du udtrykke det sådan, at på en måde i dit tilfælde, hvor du, det som du nu har beskrevet, du har gået igennem, at måske Gud kommer egentlig tættere på dig?
0: Egentlig, for jeg tror, Gud har været tæt på mig altid. Altså, Guds gode hånd har været med mig. Det tror jeg på under alle omstændigheder og alle forhold. Jeg tror bare, jeg selv opdagede igennem smerten, for det var stærke smerte, jeg også måtte gå igennem. Gennem smerten og lidelsen, så oplever jeg det her utrolige stærke, at jamen, Gud er der, og Gud har hånd om det. Selvom jeg ikke forstår det. Og jeg vil også sige meget tydeligt, jeg prøver ikke at forstå det. Jeg prøver ikke at finde en forklaring. Jeg hviler bare i Guds arme, og jeg ved, at han er med mig indtil den dag, han tager mig til himlen.
1: Ja, der er skriftet, der lyder nogenlunde sådan her. Freden, som kommer over al visdom eller al forståelse.
0: Al forstand, ja.
1: Al forstand, ja. Det er faktisk det, du udtrykker der.
0: Det kan jeg godt sige. Altså, det er Guds fred, som overgår alt forstand, bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det er egentlig et meget smukt udtryk. Sådan oplever jeg det, og så oplever jeg også undervejs altså, nogle meget konkrete ting. Altså, jeg oplever, mens jeg lå i smerte, at Guds herlighed kom midt i sygdommen, helt uforventet. Og så oplevede jeg også Guds kærlighed på en stærk måde formidlet gennem mine venner, blandt andet flere færinger, der bad for mig, fordi det er krisen, man virkelig oplever, hvor man har sine venner, og så opdager man, at Guds kærlighed formidles gennem medmennesker. Og det er måske også nogle af dem i krise, hvis man lige kan lukke øjnene lidt op, så opdager man faktisk, at rundt omkring en er der betydelige opmuntringer og kærlighed for Gud, der formidles. Det kan være den nære familie, eller mennesker, eller venner, eller hvem som helst.
1: Folk, der oplever altså, traumatiske ting selv, og måske familiemedlemmer og den slags ting, og som på en eller anden måde åbner, eller tager spørgsmålet op i sig selv og siger, kan det være mening med det, at hvis der er en Gud, der er alrådende, der lader det her ske, og åbner op for bitterhed og det der mekanisme måske endda. Hvad har du at sige altså, i de situationer? Har du noget at sige direkte til den slags mennesker? Ja, den slags folk, der er kommet til en situation?
0: Ja, fordi det har jeg stødt på så mange gange. Jeg stødte blandt andet på en jødisk kvinde i Paris. Jeg var nede og havde nogle møder i en jødisk menighed. Og hun fortæller mig så, at under nazisterne, altså i koncentrationslejrene, hvor hele hendes familie blev udryddet, altså hendes far og mor, onkler, tanter, brødre og søster, hun var den eneste, der var tilbage. Og så siger hun til mig, jeg er bitter på Gud og på livet. Og jeg glemmer aldrig de der jødiske øjne, jeg så i. Og jeg var lige ved at sige, det kan jeg sandelig godt forstå. Pludselig stoppede Helligånden mig, det mærker jeg meget tydeligt, og sagde, sig det ikke. Men vis hende hen til Kristus, vis hende hen til korset, vis hende til Kristi kærlighed, og hvor Jesus råber, tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Og jeg glemmer aldrig det øjeblik, da hun fik den åbenbaring af tilgivelse og Kristi kærlighed, hvordan hendes hjerte smeltede, og jeg fik rapporter fra lederne senere hen, hvordan hendes liv blev forvandlet. Jeg har i sjælesorg talt med mange bitre mennesker gennem livet, og jeg vil sige, at man skal våge over at ikke blive bitter. Det er min livslektie. Jeg siger ingen selvmedlidenhed og ingen bitterhed. Se til, at ingen bitter rod skyder op og gør fortræd. Og vi har jo Job, han blev et øjeblik bitter, men så opdagede han jo Guds kærlighed, og der var ikke noget at sige til det. Vi har også Nomi, der betyder den smukke, som sagde, kald mig ikke Nomi, kald mig Mara. Jeg er blevet bitter, fordi den er en mægtig hånd af imod mig, indtil hun så stod med Ruth og Boas' lille barn i armene og så Guds vej og hensigt. Der er en vej, Og jeg vil sige til mine venner, der oplever bitterhedens smerte, forsøg på alt muligt måde. Bed, få lagt bitterheden væk. For det er der noget, der fortærer og tager livsglæden og livsløsten ud af et menneske, så det er bitterhed både mod Gud og mod mennesker. Men man kan blive løst fra det.
1: Mm-hmm. I for eksempel i Stefanus, beretning om Stefanus, som bliver henrettet eller stenet til døde.
0: Ja.
1: Han oplever jo Guds nærhed på en helt speciel måde, at få lov til at se direkte ind i himlen.
0: Ja,
1: det er
0: fantastisk oplevelse.
1: Og det er ligesom, der sker ikke hans sjæl eller noget. Der er ikke en bitterhed, der er ikke noget. Det er faktisk lige modsat.
0: Ja.
1: Det er jo en fantastisk beretning.
0: Ja, og han siger også tilgiv, ikke? Men, ja. Og det var jo et fantastisk øjeblik, som også jo kan trøste os. Altså, det er som himlens gardin bliver trukket til side, og så ser han Jesus stående ved faderens højre hånd, ikke? Og i næste øjeblik, så var han hos Herren. Og det er jo så også den virkelighed, gennem smerter på jorden, at der er et fantastisk håb, vi har i vente.
1: Tror du, at vores intellekt, vores forstand, mange gange prøver at sejre over de ting? Altså, jeg mener, der sker nogle ting, og vi skal forklare det, vi skal have en forståelse af tingene, hvis vi sætter som troens fader Abraham frem, det han blev bedt om af Gud, om at ofre sin søn, hvor han i blind tro altså siger, jamen, du har noget, Gud, du vil noget i det her, selvom jeg ikke forstår overhovedet noget af det.
0: Ja, altså Abraham er, man kan sige, Abraham er jo vores eksempel på tro, fordi han er troens far, ikke? Og da han var gammel og ikke kunne få børn og opleve at få løftet søn. Og så kan man sige, troens mesterprøve, det er, når Gud siger, gå til Moria bjerg, og så offre selve løftet søn, hvor hele jorden skulle velsignes igennem Isak. Der tror jeg, Abraham i sin vandring med Gud havde oplevet en sådan tillid til Gud, at han gjorde det, og det var jo en fantastisk lydighed. Jeg tror ikke, han regnede ikke med, at han skulle miste Isak. Jeg tror, han regnede med, at hvis han skulle dræbe sin søn, så ville Gud opvække ham fra de døde. Jeg tror faktisk, han gik i en opstandelsestro. Fordi hele hans liv, det var, han troede mod håb, med håb. Og han troede, at det løfte, Gud havde givet, det ville Gud opfylde. Og så kan man sige, så var det var jo den fuldkomne tro, og som jo også havde et billede på Gud, der offrer sin søn mange år senere på korset, og gennem Abrahams slægt og gennem Kristus, er vi alle blevet velsignet. Så jeg tror, du rører ved noget centralt. Altså tro, og det er det, jeg startede med at sige, vi må ikke, fordi vi har også haft bevægelser, der presser vores tro. Tro er ikke præstation. Tro er en Guds gave. Tro er en vidunderlig hvile i, at selvom du mister alt på denne jord, så er Gud der alligevel. Og Gud elsker dig. Og Gud bærer dig. Og jeg har lagt mærke til, hvordan Gud ærer en sådan tro. Det er ikke bare, når vi ser, når vi får noget. Men faktisk er det, når vi absolut ingenting ser. Intet mærker, intet føler. Men vi tror bare, at Gud er vores far. Han elsker os, og han er med os. Og så finde den der vidunderlig hvile.
1: På dansk så siger vi et gudfrygtigt menneske, og der er et begreb, som vi kalder at være gudfrygtig og frygte Gud. Altså Abraham er også hovedpersonen i Søren Kierkegaards bog Angst og Bæven, netop det ord angst og bæven og gudsfrygt. Er det noget, som kristenheden måske er kommet lidt væk fra?
0: Nu kan jeg ikke bedømme kristenheden, men du har nok ret. Altså, der er noget, der hedder noget overfladisk, altså en overfladisk kristendom, som hele tiden går på oplevelser og på egoet. Og der tror jeg, man bliver skuffet på mange måder. Og så er der en dybere kristendom, som er forankret i Kristus, altså forankret i Gud, og det må nødvendigvis være Guds frygt. Og også jeg tror faktisk på alle områder i livet, at vi har en ængstelse for ikke at leve i os selv, men hele tiden leve i Kristus. Det tror jeg er en ægte Guds frygt. Jeg skal ikke kunne bedømme hele kristenheden på den måde, men jeg vil gerne selv have meget mere Guds frugt i mit liv.
1: Ja, det kan man kun sige ja, amen til. At, men netop måske er det, at man i sine prøvelser egentlig søger tættere til Gud. Fordi der ved man, svaret er. Og ikke har alle de mange spørgsmål. Og hvorfor. Og det er uretfærdigt, og det er urimeligt, osv. Selvfølgelig menneskeligt er alle disse lidelser urimelige og uretfærdige. Med den indfaldsvinkel. Men vi har ikke de briller, som Gud har.
0: Nej, jeg vil sige, Preben, altså, jeg har været prædikant i 50 år i år.
1: Altså, jeg siger tillykke med det.
0: Jeg har været i tjenesten ja. Set så meget. Jeg vil sige, i dag, jeg har egentlig ingen spørgsmål på den måde til Gud, eller noget med hvorfor. Jeg hviler totalt i, at Gud elsker mig, og han leder mig. Og han leder mig hjem til målet, til himlen. Jeg holdt op med at stille alle de der spørgsmål og filosofiske spørgsmål. Også selvom jeg er gået igennem de her dybe lidelser, det er jo ikke bare den eneste lidelse, jeg har oplevet i mit liv. Men jeg synes, at alle mulige ting, både hvor min hustru og vort hjem og på alle måder, synes jeg, vi har prøvet. Men jeg synes, at mit vidnesbyrd er, at Gud vil mig intet ondt. Han er en god Gud, der elsker mig, og jeg hviler bare i hans nåde. Og jeg oplever, synes jeg, at gennem alting, så har Gud en anden hensigt. Altså, det kan være mit eget kød, hvor han vil helliggøre mig. Jeg oplever nogle ting eller noget andet. Hans store mål, det er at se mig i himlen, og det glæder jeg mig til. Men altså, det synes jeg, jeg er landet igennem alle livets kampe. Så det kan jeg da give videre som sådan en stridsmand, der har været på slagmarken i så mange år.
1: Ja. Nu sagde du, at det var 50 års jubilæum faktisk, ja. Og nu ved jeg, at for vores venskab og tidligere samtaler, at der er ved at blive udarbejdet en bog om dit liv faktisk.
0: Ja.
1: Hvor du har siddet og en journalist, som tror jeg er kendt for andre bøger.
0: Ja.
1: Har siddet og interviewet dig. Hvordan har det været at faktisk sidde og gennemgå sit liv? Også lidt i den forbindelse her, som vi nu snakker om.
0: Jamen, altså, vi har siddet over 30 timer. Han havde Daniel Ørstrøm, en pragtfuld journalist, og jeg tror, han bliver en af de meget store. Og der i bogen optaler jeg jo blandt andet Færøerne, så jeg glæder mig til at præsentere bogen på Færøerne, når den kommer. Jamen altså, forestil dig, at også under en journalist borende spørgsmål, jeg har måttet rulle hele mit liv op. Og han har boret i meget forskellige spørgsmål og store teologiske emner, mine synspunkter og holdninger og så videre. Jeg vil ikke sige, det er skræmmende. Altså, det er en rejse. Altså, jeg har været på en rejse igennem mit liv en gang til, sammen med en journalist, en ung mand, altså en anden generation, der har været uhyre spændende og interessant. Og nu er det ham, der skal få noget ud af mit liv, og jeg kan mærke på ham, at han har en stor spænding, og kan vide, hvad han får ud af det.
1: Ja. Ja. Men der kommer selvfølgelig, når du bliver tvunget i den situation, så kommer der vel noget, hvor du siger til dig selv, jamen jeg har ikke noget at fortryde. Jeg har lært meget. Kunne jeg forestille mig?
0: Jo, altså, der er ting, jeg fortryder. Det er der. Det vil jeg sige, der er ting, hvor jeg har bummet i den igennem livet. Det vil jeg gerne have undgået meget. Det vil jeg nok se. Så jeg kan ikke bare sige, det er et stort glansbillede. Men jeg vil sige, jeg er nået frelst igennem. Altså, så langt. Gennem de år der. Og jeg tror, jeg er fuldender løbet. Og bevare troen lige til det sidste. Det er altså min oplevelse gennem alle de her ting. Herren har været med. Altså, det er utroligt. 50 år, det går utroligt hurtigt, når man ser tilbage på det i hvert fald.
1: Ja, det er en god besked til de unge mennesker. Husk det. Tiden går hurtigere, end jeg tror. Ja. Jamen, jeg glæder mig meget til at læse den bog, og det tror jeg også, der er mange, der lytter nu, som også vil det. Jeg glæder sig til at få den bog i hånden og få lov til at læse om dit spændende liv, det jeg kender til dig.
0: Altså, det kan ændres, men det er ham, den unge mand, det er meget interessant, han vil kalde bogen for talsmanden, og så Helligånden i mit liv. Og det bliver også en ære til Helligånden, altså Helligåndens ledelse og førelse i livet. Og det er mig en stor ære faktisk at kunne tale om, hvordan Helligånden har ledt trods menneskelig skrøbelighed.
1: Jeg tror, vi har været lidt omkring her i dag og har fået berørt et emne, som er meget stort, men alligevel også givet nogle svar til lytteren, tror jeg, som man kan bruge til noget i sit liv. En sidste hilsen til dem, der sidder i de problemer, som de overhovedet ikke kan overse i øjeblikket, og måske har lyst til at sige, ja, jeg kan ikke med Gud mere. Hvad skal det være, Kurt?
0: Jamen ja, det ord, der kommer ind i min ånd, det er det der gamle klassiske ord. Alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Og der kan man sige, elsk Gud og stol på, at hans hånd leder og fører gennem hele livet. Også når det er svært. Også når man ikke har nogen følelser. Også når det går op ad bakke. Så samvirker tingene til et langt højere og skønnere formål.

Jeg vil også sammen som sang for åkken der som du har Abrahams tro. Og det var så apropos det som vi var inne og i samlet med Kurs Christensen. Og at enda i derfor jeg spiller lærer vi Impales and Stem Quartet og det er Lead Me, Guide Me.

Senast hørte vi hvordan Antro morbroren og Dickery stod ensamheter etter i arbeidsstående. Antro morbror hei lokka Polly at hitje en gulan ring og gjørte at hun kvarver hesen heime. Antro vånade at Dickery får eisen at heka en gröna ring så at han kunde komme atter vid Polly. Og ta for Antro å få vite om rønten tjånen etnægist, men sjølver tårte han ikke affæra. Og tog hei han lokka, polligast det. Dickery var sere ytterlig vid morbrorsjøen, men han ville ikke han eget kjæle skulle henta tog jeg mamma hans var så sjuk. Vi tårte om hvordan gumma Antro morbror hei veri et hitt seneste olvafljåe og Jesun heime. Hon er givet Antro en eskje, og var fotlig duste ur en øron heime. Hetta duste hei han lovet henne at beina borster ta hun døye, men hetta lyfti hei han ikkje hilde. Og så lai stjørst han ganta kattler. Og en rønta finn ut det av hva dette duste var, tog han visste at det var ur en øron heime, hei han mekna gjørst nekra ringar, tvær gular og tvær grønar. Han helt at her gule ringene får jeg føre omkran ur okkar heime og ui en annan heim. Og han helt at her grønne ringene får jeg føre omkran ur hinon heimen og atter i okkar heim. Men dette visste han ikke, vi visste. Nå nødde Dickery at færa bjerga Polly.

0: her to be sanctioned, saved, delivered, and healed. Nå får jeg at lese et vers som stender i Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, sier jeg til henne. Han som hører år mot, og tror honom og sender meg, hever evigt liv, og kommer ikke til dom, men er ferdig over om fra deg til liv.
1: Ja, her kan man si at det verset handler nemlig om at det at man, hvis man tror av Jesus, så blir man frelster, og Romer Brown og Tutsche, vers Nutsche, Tutsche er stendet om at det er det svitt. Trykker Jesus hjertan, og hjertet han i munnen som herre, så blir vi frelsta. Den næste sangren som vi får spela er nere som Eider This Blood. Det handlar om Jesu blå. Det er blået som renser fra allar synd. Og Lui, hva har du funnet akkurat fram, akkurat vers her, va?
2: Ja, jeg får lese et tre vers ur første brev Johannes her, fra kapittel 1 og til vers 3 til 9. Men livet vi til ljøsnen, en som han i ljøsnen, så har vi samfellet hvor vi annan, og blå Jesus er, så når han sier, renser åkken fra allare synd. Sier vi at vi har ikke synd, så tar vi åkken selv, og sannleggen ikke ui åkken. Gjort har vi synd til han trofaster og rettviser, så han frigiver åkken syndene og renser åkken fra allare og rettviser.
1: Ja, det er ikke ordentlig vel til. Nå får jeg høre This Blood, etter blået, så Jesse, som Carmen synker om.